Di akhir pembahasan yang lalu, kita telah menyebutkan sebuah kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, anna kulla ma ubi